0: ربنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيم سانسر اور سانسر هوسك تاسو كربا ڈاکٹر اسرار جان يواري بدا اسماني کانسمیٹکس پاکستان دا بشاور سٹوڈیو نجنی اخواني غستان سمل گرتیا کئی پورا نه بجو نتر لس بجو پور جی
0: دا طریقت دا صاحبان سرا
1: و ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.4 دا بنگ ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا بند ریڈیو پلی کا جی او صاحب زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست طور ایف ایم 89.4 باجے ول ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا تیمرگری ریڈیو پلی کا جی او اخیر کی زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست طور چہ دجی بیٹی گرام کی بیٹی گرام ریڈیو پلی کا

سلام شاہ جی سنگے چھوڑے رنائش تھا گل بی بی سلام گل بی بی تمہیں سلام عثما اسلام آباد اوکے جی سلام انکلوڈ دس کل والا میسج بہم پک انکلوڈ کی گی خام سلام سنگے جی شاندان اما مینے نام تو شیر ہوا آیا پشیر سے کیمر ٹپے ہو رہا السلام علیکم شاہ جی سنگے طبیعت مسنگ جو سنگے پر ان ریکارڈنگ ہو میسج میں کرے ہو ماتا پتہ نوا ٹولو تا سلام سپیشل سلام نو ٹینشن کاسپیڈکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ می رکیہ رکیہ فرام گدھن دیر زیادہ بننا سلامون شاہ جی سنگے اللہ تعالیٰ سنرے جوان خلی صحت در کی آمین سائلنٹ شاہ جی اوکے ڈھیر زیادہ مننا بل میں سے سلام سر سنگے سر سمخ کلے خبر کبھی رست بشو لرازے کنا می ایم سرت ہوا آجم لاجم بخا مڑے جانان مری دا چاڑے دور کے بلو لگو خا صرف اغدا سکار کئی کنا چلے کا مطلب دا دے اگر میوزک ہے اور انہوں بس ون ٹو تھری گو السلام علیکم ماشاءاللہ سب سننے والوں کو سلام آئی ایم قرۃ العین خان افریدی فرام اٹک اوکے اوکے السلام علیکم برو سنگے تنہائی ام دا چنگلے نام سپوک میں السلام برو ڈیر وزے پس میں وورے دو آواز شو نائٹ شو لبرازے کرا بل ویسے داخلے ہائیڈر مبارک اظہار ہاشمی فرام باغ بوریر دلاس پکر خو میں دلاس پکر خو کے میں نوے دبل نصیب کے وے زدے آسے خور اکڑما پلیز نن خورا کلا سونگ پلے کا ملاقات چھے کے لا لا لا اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا سلام مامو آئی ہوپ از یو آر فائن پروگرام از ویری نائس آر جے سلیم مامو کو سلام آئی ایم ایم کوم رام اڈگرا گوہر یاد کم گور یاد کم او مائی گاڈ گور سادیا بٹگرام نا سادیا بخیرالے ملوا سے راخل سلام شاہ جی کیسے ہیں آپ بھائی آل لسنر کو سلام آپ کو اسپیشل سلام آئی ایم آئزا علیزا علیزا فرام بٹگرام علیزا بخیر علی ندیم فرام کے پی کے تو ڈیر سوابی شو از ویری نائس سلام ٹو آل لسنر تھینک یو سو مچ ندیم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سوابی سے میسج کیا بھائی می آروز شو نائس تھا شو از گڈ فرامٹک ممتاز شاہ شو اور پیازان تیار ہو او مائی گاڈ تزغبا ٹانگ رنکڑی سلام شاہ گل بھائی سنگ طبیعت مو سنگ دے زما الفت اور سپوگوے قرار تو سلام بھائی سر زویا ایم دا بٹگرام نام بٹگرام مالو ویلکم السلام علیکم بھائی سنگ سیم عائزہ خان پتے جنگ نہ دلتا ساسو کریم نہ ملاوے گی پتے جنگ ملاوے گی بولے نہ ملاوے گی منگنی دا زمون پکار الگ السلام علیکم بھائی فاطمہ اما فاطمہ ہوں بھائی آپ کیسے شو بہت نائس ہے تھینک یو سو مچ فاطمہ

లేచేస్తాసు హేటబా కమషి జనాబ్ ద స్పినీ దో ద పారసాల నోటెన్షన్ నోటెన్షన్ గోల్డ్ రావాలి మహ్పదల సఫా సుత్ర కి దానే బతమి కి దాగున బతమ్ కి తిర్ సరి బతమ్ కి మహ్పదల తక్ స్పిన్ కి జాల్ రావాలి వర్షే నోటెన్షన్ యో సిరమ్ యో సాబున్ యో క్రీమ్ నోటెన్షన్ జనాబ్ అస్సలాము అలైకుమ్ سر زمون ٹائم دے ختم ٹائم کے خفائم میسج شاملی گنا یادویر سنگ چل دے سر قسم تسو کے گلے گلے گلے تسو گے منگ پسی ادا پسرا تسو کے سو کے سر زمان لگ ٹائم دے خفایا ما نہ میسج شامل ہے نہ یاد اوے مو دا سنگ چل دے سر قسم لٹ لی دا وہی سر ٹائم دے ولی سے چل لے سر سر ٹائم دے لگ دا سر سر ٹائم دے چتا سے سلام بھائی سنگے سنگ چل لے ہاگا خدا اور محبت ڈرامے والا سانگ پلے بولے پلے کم ہے نا بھائی ماں تو شیر ہوا آیا مائی نیم از انس انیس انیس انیس شابہ کے کالوں کے پس صفر 311-720-5726 وانی مند گورو چی منسر کال سوک دی ورشے تیل شیمپور آوالے دا نو ٹینشن و اختبام نو زی چھ اختبام غرزی گینا و اختبام دوسری کی گینا خویو کارو کے تیل و مخ کے ورکے و شیمپو بارے بے بینزا زان لور شیر آواخ لے پہ سواش ویٹامن سی الک جینے بابا بے بے ٹول استعمال گئے مالا بدعا گانے کبھے سہیدہ ورشے زان لہ ویٹامن سی پہ سواش راوالے دا نو ٹینشن گورو بچ پنسر بلان سو گئے السلام علیکم دسنگ خلق تیارہ السلام علیکم نہیں ریڈی تو خدے پنے کا سرت ہوا خیرے دا تک بولی نہیں شو کہ مانی گانو اللہ اللہ پنے کا ڈیر زیادہ منہ نہ کہو شکریہ دا کو یو دنیا بنا دا بل بگور شم سر پلان مانے سوک تھی دا کم زین دی آو سویل گواڑی پس 311-720-5726 بانے خواہ السلام علیکم سوکو دا کم زینا سو خبر کرے دا کم زینا گلی دم روڈ زور خزما بھی خو خبر کرا خل کوئی کال والے اب اللہ یہ چارا تھے کال نو ڈیر کم والے

0: اوکے جی السلام علیکم. السلام علیکم. مدا سے نمبر بلک بلیک بلیک لے لو خا. سلام ابو سنگھ بابی سنگر سارا ام درستم نا سارا پخیر آلے گرو بچپن سے ربلا مانے سوکھ رقم سے نے دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوکھ رقم دے رہا.
1: ہلو
0: جی وائے کنا
1: جی اظہار ہاشمی مجی
0: چل لے وہ متا لو آواز نہ درزی جوڑ
1: نہ
0: سکلے نہیں ماں ماں وے کتم پکے وہ پکے گی

0: خويندي غير زبر داسه سورو له خويندي
1: جوړه سالور خويندي
0: ما شاء الله ته پي کشري
1: بیا
0: زیانه ويم ته پي کشري
1: هاجي
0: خا خا خا او بابا ري بيبي ري پروگرام اوري کنه اوري
1: دلته نه دي
0: چرته دي
1: بار دلته
0: اوره غته زړه غړې برا لېږي خا خا ڈبے توڑ دے لکھا وے منور خیر ٹھیک ٹھاک ہے کہنا چاہتا دعا سلام لے گے وعلیکم السلام ڈگرام والو کال کے ڈیر تکڑے نے دی میسج کے تکڑے دی ول شراب میسج نہ ٹول ختم شخا ہوئی چھ کھیٹے والا بھی میسج کرے بس تے کرے یار ستاسو اور ادن کو خبکے گئے بس تاسو میسج نو گورے پروگرام نہ پس ماتا تقریباً سو پورے میسج نو بات کی رازی نو تاسو خبکے گئے بس کتیم نشم جواب ہم نشم در کو خبکے گئے بنا ورش انسان تا نو ٹینشن چے چا چا غستی چا سر شکی نو بیا پا واتس ایپ نمبر بانے 0311-7257-26 بانے یو پک رو لے گے کہ تاسو شک بنی ہے خواہ 0311-7257-26 اہم پدے نمبر بانے واتس ایپ ہمشتہ 0311-7257-26 مالا بوئی جس زیادت راکوے تاسو خاد اسے آباد اسے بریالی اسے

0: ګران اوریدون کو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، کو ہے صدق اللہ العظیم. ہلو، سید ډیر خسته دی خبچه، تا ته ما خیر کو ہے صدق اللہ العظیم. ہلو حجی گرانور دین کو تصور ریڈیو امنی فی مٹسی شریعت 4 بٹا گرام پر رامنی زمگ دین او دنیا جی.

Sticcated. So fasticcated. So fasticcated. I repeat it again and again, but I cannot tally you the spelling. What is the actual spelling of this word? So fasticcated. Tell me the other meaning of this word. یعنی جو ہمارے پاس یہ لفظ ہے sophisticated English کا لفظ ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ مجھے اس کا اردو معنی بتانی ہے اور جس نے بتا دیا اس کے لیے ایک گلاس پانی اور اپنے گھر سے خود پیے گا ہمارے پاس ٹائم ہے 3:41 اور جاتے ہیں آپ لوگ کی میس کی طرف کتنے میس آپ لوگ آئے ہیں جلدی جلدی سے انکلوڈ کرتے ساتھ ساتھ میں فرسٹ میسج آف دا شو آج السلام علیکم سالار بھائی آپ کیسے ہو بھائی یا پچھلا شو میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ انگلش میں چاچو مامو بہن کا منگیتر کو کیا کہتے ہیں میں یعنی چاچا سب سے پہلے کہ چاچا کو انکل کہتے ہیں چاچا کو کیا کہتے ہیں انکل کہتے ہیں اور مامو کو میٹرنل انکل کہتے ہیں صحیح ہے چاچا کو انکل اور جو ہمارے پاس مامو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں میٹرنل انکل کہتے ہیں اور جو کیا کہتے ہیں بہن کا منگیتر کو ہم سسٹر ان لا کہتے ہیں سسٹر ان لا ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ نے پوچھا سب سے پہلے کہ چاچو کو انگلش میں انکل کہتے ہیں کیا انکل کہتے ہیں چاچو کو انگلش میں اور جو ہمارے پاس مامو ہوتا ہے اس کو میٹرنل انکل کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے یار جو ہمارے پاس اور ہاں پپو کو انگلش میں میٹرنل ارنڈ بھی کہتے ہیں پپو کو انگلش میں میٹرنل ارنڈ کہتے ہیں اور جو منگیتر ہوتا ہے ہمارے بہن کا کسی کا بھی ہم اس کو سسٹر ان لا کہتے ہیں کیا سسٹر ان لا کہتے ہیں بہن کے منگیتر کو ہم سسٹر ان لا کہتے ہیں اچھا انیکا میرے خیال سے آپ کا جو کوشچن ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا اگر پھر بھی ہے تو سوال کر سے اچھا نیکسٹ ماسٹر آف دا شو آج سلام بھائی سنگ ہال دے آل لسنر سلام پروگرام ریڈ ہائی سدی مننا تھینک یو سو مچ فار یور ٹیکس ان اور شو میں اللہ گیو یو لانگ لائف ود دا بنگل آف ہیپینس سلام بھائی سنگ ہال دے آل لسنر سلام پروگرام ریڈ ہائی سدی یا آئی وٹ ڈو یو مین سدا سرنگی بھائی آئی مین امیتی دادی سا مطلب دے دادی سا مطلب دے مطلب داری چیز پہ یو غنڈا کی ناستا کو ما میں ایک میٹنگ میں ہوں پھر بھی آئی مین امیتنگ میں زپ یو غنڈا کی ناستے کو ما زپ یو غنڈا کی ناستے موقع تھا پلنڈو باندے میں ایک پروگرام میں ہوں یا میں ایک مجلس میں ہوں میں ایک محفل میں ہوں ایک کمپنی کا میٹنگ ہے تو اس کا یہی مطلب ہے آگے بڑھتے ہمارے پاس نیکسٹ میسج جیز والوں کا آیا ہے السلام علیکم جی یہ ریکارڈنگ ہے اور میں ڈیٹ سن نہیں پائی نہیں ریکارڈنگ نہیں ہے نیکسٹ میسج واز مسٹر بس بیکر آف انگلش ٹیچر

پنی شکریہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام طبیعت مسیح نما یو جنے پانی دے سلام علیکم وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام زمان زمان زمان بابا جان ختم دے خاون ماں نفری دی وزیبر آقا وزیبر پرگرام نبات انشاءاللہ کا واتس اپ پر سروی باقی مانے میں سو کیا بدا سے پکار مانے رتوی مخا انشاءاللہ اللہ بہ رقم کی خواہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام عام نائے مرے بڑا گرام نا سلام قبل کرنا بخیر سلیمی بڑی سنگھ ہائی لالا چان تو بہان زوبی لٹے لبا سلام جی وعلیکم السلام او والدین وائی مالے اوکے جی دیر مروانی شکریہ خوشحال ہوں مرواد گوٹی نے پرگرام علیہ السلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سلام جی خاطر جان وعلیکم السلام اور ریڈیو میں ولگو لشکی لشکی آواز برابر روانے کرام مرواد چار سدینا سلام علیکم وعلیکم السلام حمزہ خان سمگا پروگرام ہونی اور امور بھی سمگا پروگرام ہونی سلام علیکم وعلیکم السلام سسو کا پروڈکٹ سشو نن مازیگر اوئے سلام خاطر جان وعلیکم السلام مور جانا دنا خفدا او جنت کو تو خود کا خود کا بین بغیر نکی فاطمہ غزل زمان یزبین خور دو کلیاس نے پروگرام تر علی سلام کی وعلیکم السلام سلام سر وعلیکم السلام اتی کی ماں د زوان دی کس لگ لیجی سلام مامو مور دم رحت تے کچری و انسان پل مور دو زمان کا بھی اوکے جی دیر مہربانی عافیا فرام ڈوکی نے کس لگ لی سلام نکلے وعلیکم السلام السلام علیکم انرجی السلام نشی وعلیکم السلام آریا نور دو سلام وعلیکم السلام دو گل رنگ سواتی دی طرف وعلیکم السلام و رحمت اللہ ڈیر مہربانی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام میرال احمد شنکر نام پروگرام سنائی سے سلام قبول کو وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی تھینک یو سو مچ انشاءاللہ اسے دیکھیں اوکے پروگرام تر اگر سلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ تھینک یو سو ویری مچ خجی سویا زمنگ پروگرام تلا علی سلام کی وعلیکم السلام وکاس زمنگ وٹگرام کی زمنگ پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام ابوکر زمنگ پروگرام پر وٹگرام کی اور سلام کی وعلیکم السلام اور ادن کچھ ہر چاہتا ہے کامیاب خوشحال ہو شکر با خاطر جان دعا گانو کیسا تے دو لوے لا پمان ڈیٹا اینڈ بائے بائے

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੀ ਸੁਖ ਦਿਓ ਦਸ਼ਰਤਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸੰਜਾਲ ਜੀ
0: ਖੈਰ ਖੈਰ ਤੇ ਜਿਸੋ ਖਬਰ ਦੇ ਕੋ ਦਸ਼ਰਤਾ ਨਾ
1: ਲੋਹਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖਬਰ ਕੋ ਹਬੀਬ ਤੂਫਾਨ
0: ਹੈ ਆ ਦੰਨੇ ਨਾ ਸੁ ਖਬਰ ਕੋ ਹੈ
1: ਹਬੀਬ ਤੂਫਾਨ
0: ਹਬੀਬ ਤੂਫਾਨ ਹਬੀਬ ਤੂਫਾਨ
1: ਤੂਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਸਰ
0: ਖਤ ਤੂਫਾਨ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਸੇ ਮਾ ਬਖਿਆਲ ਸੋ ਕਿਸੇ ਪੜੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲ ਕਾਲ ਕਰੇ ਦੇ ਦਸਿਦਾ
1: ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਹਮ ਖਿਤਾ ਸਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਕਰਦੀ
0: ਖਦਰ ਤੋ ਉਹ ਬਦੰਦੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮ ਕਾ ਸਫਾ ਰਾਜ਼ੀ
1: بالکل کمزور
0: ہے مزہ گئی کہ نا
1: پروگرام
0: ہو رہا شوق سرا ہو رہے
1: شوق
0: سر ہو رہا وگن سر نہ ہو رہے فرق دے مڑا شوقن کی فرق دے
1: ضرور
0: فرق نہیں کہنا پروگرام گرم دے تو دے
1: گرم دے تو تم دے
0: دوڑ دے کہنا گپ لگے گپ لگے گا ٹوکے کے خوشحال رہتا ہوں ڈیرا مزن سستا کال کا بولو یس بالکل تاسداسی چلو گئی کہ نا سبا درمان ہوم پیتھ سینٹر تراشی ڈاٹا سے بس سدا کا مریض ہو گوری چدا دانی سنگھ دی آئے کے بکی پیپشتا دی یا نشتا دی ادا کا دانی سنگھ دی غٹی دی وڑکی دی آیا سوی کے ان کے اس ترتیب دین ڈاٹا سے بتاسو لبیا دے دا پارا کم میڈیسن ریکوائرڈ دین کا بدلے در کی خان
1: بالکل خبر ہی نہیں
0: مڑا تو خبر ہے کو لے شکنا تب خود تو خواہ خبر مسئلہ بیان کے صحیح نا ڈیرا مند نے کولو سڑے شی جو پہلا آفس بالکل جنا ہاں ہاں ہاں کل گروپ لانے مند جی السلام علیکم السلام علیکم جی ہائے عمل صحیح تو چکے سر نا پروگرام کے ہر کے سڑے میں بخیر آلے تھا تباہی بالکل ٹک ٹاک ہٹ پیٹ لش پش اے ون فرسٹ کلاس فرسٹ اخبلوں پر خرچو سسو بدو آگان بالکل ٹک ٹاک ترا دوا تو خی جون مخرا باندھے
2: زبردست یعنی مطلب دار ٹیلی فون تو لینو نو کوڈے دا گنا منا ڈاکتا
0: ہم کہنا نو پروگرام چکم دی دس دا ویل شچ سی بے خالی دی ملاقات ضروری ہے سنم
2: بالکل
0: کی ماضی گھر کی ڈیرا مزہ گئی سس دو آگے نے دیا صحیح تاثر تخل ہوتا سخی ہے کہنا
2: بالکل
0: زبردست بلے بازی نے وکڑے
2: کمزور
0: ہے ایوب کا خبر ہے مڑا صاحب ایوب نے خبر ہے کہ منگا بھی دینا منگا بھی دینا بس نور چیڑ کیا کرنا سید اجمل چھوٹ گیا راہل ڈریوڈ اگے تو بھی لکھے گی
2: ابو محمد بادام نم سدا فرحی
0: مطلب بادام استعمال چکم جگہ شروع کر دیا
2: چل کے خوشی ملاوشی ہے نو گپ شپ لے برابر آپ کا
0: صحیح ہے ڈن دا سلام علیکم بالکل سلام
2: باز نام اللہ تو سلام ابو محمد صحیح صحیح تھا شہدو بابا تھا ایوب ته چاته او دښمنی سیټه او یو مرګره مې هیته ډاکټر سجین سیټه
0: ها ها ها غدې بغیر کې کنه
2: او شهزاده سیټه او نور څومره چې زمونږ دامن ریډیو او ریډن کې دي خاص کر کې تاسو مینه وال لږ ټول تر زړه ته نیواله
0: وعلیکم السلام ډیر زړه دمنه کو ام سید د ځان خیال ساتئ اوکے بای الله حافظ جی

کڑکی کے باہر حال سے دوبارہ کال سکھائے بلکال خلق گروپ الائن منصر بلکال کون کے سکتے ہو دچار تانے دیجئے. السلام علیکم. جی ہلو کم سے سیرپ پوڑ دی کہنا کس طرح معلومات ہو کے کہنا گولا ماں تو سیرپ سے پتہ تھا سکمی سیرپ پوڑ دی ماں تو اس طرح سے پتہ تھا سیرے ڈیرہ مند لکھو ساس تو خیال کا بولو تو زن خیال سے دیجئے اوکے بے اللہ حافظ مڑا خو

0: Anyway, جناب پروگرام زمودی درد و درمان ماتے ویلے کی قصص میں زبان تاجو رحمان تاسو سے ویلے کی قصص کال پر 0397 711 8899. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیال بل طرف تے کر خیال بدل وینو لہذا کال چھیا اب ڈراپ کی گئی میسجز ہم گور چھرا گلی دے کنا پیج ریفریش کما میسج اگلے. السلام علیکم زیم بنارس خان تاسو تا بالکل ٹھیک
1: ٹھاک. مادر کوشش کو نمبر نوٹ نہ شنو نن نمبر نوٹ چھ مے کال کو تپوس کو
0: ڈیرا من نے کو سسمڑا جتا سسم کو تپوس کو ہے
1: او کنا من کو تپوس کو چڑے تا سنا کو ہے
0: نونگ بس تپوس سنگ کو جتا سسم تے کالز نہ کوے نو
1: دو تھا نمبر رہے کنا
0: بس نو سا کیتو تے نمبر نو شو کی خاصا ڈیرے سے تمن نہ
1: صحیح
0: جی ڈیرا من نے کو سن لا خوشال رہتا اسے
1: اوکے
0: اوکے بھائی لو فیس بالکل جدا تم سره احسان الله چې ترن قلاډه موږ کال کړو ډیره زیاته مننه کوم اته څنګه تم کالز کولی شي جی او دغه رنګه

السلام علیکم بھائی بخیر علی سنگھ ہے تاسو بھائی جما مائ راک شان سا پیزا سارا فجر آسما لیش پا سونیا حاجرہ فاطمہ جمل نایاب گل رنگا او نور آل سسٹر تا سلام ہونا نیک ہل اخترامات اٹس می اندلیب ڈیرا منن اندلیب خوشحال ہو سے مامو بارہ بجے پوری با پروگرام کوئی او کھنا جی بالکل بھلے تاسو سے خیال لے تاسو خپکی گئے خیر دے سارا پوری بھو تاسو ڈیرا مننا کوما تاسو پروگرام خو خوائے وہی دا دنگ دنگ تیوا دکھے او دا لنڈی لنڈی با معشومان کلا روینا ہائے اللہ نظام بھائی منگتا دا سونگ پلے کھائی ستا دا دی دو سترگو دا پارا دا ہر چا خبر اڑما اے زما معشوم یارا ہر چا خبر اڑما مختار احمد ڈیرا من نا نظام بھائی جما سے میں شامل کے کھنا میں بالکل شامل میں کہا من نستا سو خوشحال شی آباد اسے مکھ وے کا نا کرپشن مکھ وے یخ کلو تاسو ولی دخل کو زڑونا مات وے ولی دخل کو زڑونا پوری لو بھی کوے یار پارس کے تاسو کرپشن کوے دے پیسو کرپشن میں قتل ہوں مینا والو او واو ڈیرا مننا چاچو چے ٹائم زیاد کو ٹائم زیاد واغست چاچو شاعری ہو ور سرا ہم کوئی کنا ور سرا ریڈ کوئی نو بالکل لگیا ہوئی

مامو سر ٹائم دے زما موبائل بیٹھے مشورے دے ما خوزال ایم پی تھری اگست دا اگے کیا اورم ورک ڈنگ مبارک شاہ بارہ بجے پورے پروگرام روزانہ کھوائے ہلائے ڈیر گران کار دی داوری اللہ آسان دی خدا ویل ڈیر گران دی بارہ استاد ہو دمین ڈیر من نا مامو سارا پوری کرے بیا خو ڈیر خدا ماتا چاہ سلام کہ وعلیکم سلام زما سلام ہم قبول کھے انسا امام ڈیرا من نام سا خوشحال ہو اسے

سور بلا خور کا جوڑ دے بنگلو شور کا بلا خور کا جوڑ دے بنگلو شور کا ہم ایک زخمی زخمی بیا میں زہ ٹکور کا ہم ایک زخمی زخمی بیا میں زہ ٹکور کا